0: それはどこかで見たような形式だ。
1: やっぱり北海道。
0: そうだ。
2: 这次入场很轻松嘛，啊，是吧？
3: 哎，没错，试探一下。
4: 来来来，我再给他下点佐料。

0: はい。このことは残念ですが、守るしかない。安子支援したら、こっちも攻撃されるかもしれない。大佐の考えです。彼は今の、
1: 全く無用なわら。支援支援って知ってるだけか。なんでそれは。これは新用具の新しなカスパだ。
0: 最近新四軍、皇軍が占領した町を攻撃し続ける。いくつかの町が奪われた。我々も新四軍の目標になるから、早めに準備をして、町の部隊を増えなければいけないんだ。
2: 何？
3: 守るか、守れんか。覚えてるよりは。
2: じゃあ、発策に攻撃を覚えよ。
1: 最高の守るは、進めだ！
0: はい！
4: 今天是向兵礼同志和周登霄同志的大喜之日，他们虽然不是青梅竹马，但是从小就认识，我认识他们已经十多年了，可以说见证了他们从相知到相恋的全过程。
5: 好，
4: 他们的感情在战争中得到升华。现在我宣布，向兵礼同志和周登霄同志经过组织上的批准，同意他们结为革命夫妻。
5: 好，好，好，好，好，好，
4: 下面，夫妻对拜。
6: 这把净瞎闹，什么亲一个亲一个，
7: 听不清啊！
8: 宋龙。

0: 報告。戦闘部隊の宮本中隊は新四国の中隊と戦っていた。敵はもう逃げていた。
1: そうか。それは新四人の前衛部隊かもしれない。彼らに追いつけを止め。でもそれはな、部隊と5キロ以外に離れてはいけない。我々は段々に敵を全滅させることだ。
0: はい。
2: 行こう。

0: これは逃げた紳士軍の落とし物に違いない。
1: 落としか、わざと捨てるのか。やばいんだ。宮本は今どこだ。
2: 今度連絡した時、報告の位置はここだ。
1: それは早いんだよ。もう実況に張られてる。
2: 順調が進んでいるから早めに行くと。
1: 順調に進んでる。いえ、新数順を打ち破ってはない。奴らがわざと負けるんだ。ほら、地形はますます複雑だ。敵は前にいろいろと門をかけたと報酬するんだから、宮本をすぐ戻れ。
0: 他の部隊も退いてくれ。
2: はい。
3: 你想政委他们还有警卫排那帮臭小子都特别能吃，多给他们点。
4: 团长
3: 啊，
4: 团长，
3: 什么事啊？慌慌张张的，
4: 要打大仗了。吕布刚下达了作战任务，但是把咱团列为预备队了。
3: 啥？咱团预备队
4: 啊？
5: 山口一雄这次还挺鬼，看出了我的意图。对了，敌人撤退的后路堵上了吗？
6: 老三团已经把他们来时的路堵上了。你放心，这睢宁他们肯定是回不去了。
5: 不对，康庄那里还有一条路可以回到睢宁，那里离新九团的防区不远。马上告诉崔胖子，让他派一支部队过去，把那给我堵住。
6: 是。

0: 私はどうも油断した。新数軍は初めから準備してる。
1: 小さい道がある。東部もあるけど、仙人に戻れる。
0: スンス軍が我が軍の退路を断ったら、この道見逃すわけない。頭はそれほど悪くではない。
1: じゃあどうすればいい？
0: 南に退け。
1: 報告。前に新四軍の部隊がある。およそ一連隊の兵力だ。山下は今戦っている。
0: なんでそんなに早い？地図。ここら辺地形が複雑で、新四軍はまさにここを選んだ。奴らに有利だ。こちらによって悪くてもないんだ。ここら辺を通じてどこか地形複雑ところを利用してるんだ。その下を教え、死を待って、他にはバンジャポにいてくれ。
2: はい、
3: はい。

0: 你当年二支队牺牲的那些战友啊！
1: 不行，组织上有组织上的安排，你啥也不用说了，先这么定。如果前方打得不顺，再让你们团上。
2: 旅长，走！
0: 哎，不是，旅长，旅长，旅长！
3: 他こに、もう一つの機関銃の陣地を加え。はい。どうして動かないの？お前さん、立ち上がれ。おい。どうしたの？ なんでみんなはこんなに気分乗らないか。我々が負けた情報が続いてきて包囲されたことに加えてみんな気分悪い。その式でどう戦うのか。
4: 新出陣と本気で戦ってるのか。
3: 戦士たち、帝国の戦士たちよ、
4: 今こそ新出陣と陣を決する敵が来た。
3: 平良は断ったり、
4: 皇軍に起きていた恩恵を今こそ返す客だな。タイロが嫌われたんですけど、我が軍は有利に付けよう、占領しているよ。その前に戦いの経験から見ますと絶対新数字の弱点だ。だから君たちは私たちと心を合わせてくれば必ず勝てる。きっと新数字の攻撃支える。すでに他の中軍を頼んだ。
5: あの状況だけではなく、それからその中軍は全部ひっくり返るな。今こそ帝国ためにその身を示す時が来た。報告、司令部の人が帰った。今指揮部で待っている。
3: うん。
5: この方は司令部からの田中さん、情報があると。

0: だ。このしおりは偽物だ。それは嘘だ。絶対降伏しないだ。
1: 退散閣下、この事実を受けてください。信じられないと思うが、数時間後に天王拉致を通じて全世界に修繕と夢上げる。天王から君に命令だ。すぐに君の武器を落とせ。向こうに降伏しろ。
0: 何？降伏されたいって？
2: それふざけだ！
3: はい！
1: 向こうに降伏してください。同僚たちに無意味な姿勢をするな。
4: 戦争が終わったよ。

0: 他に誰かこれを見てたか。我が国は他に誰かこの文章を見たことはありますか。
1: あなたは総司令官です。書面を出されたら、読み終わったら手下の兵士たちに伝えるんだ。
0: いいんだよ。

0: ようでしたが、全部指示することを断った。予想通りだ。カイザー、どうすればいいだろう。
1: 理屈のない奴だ。我が工具の装備は俺は消滅しろ。
0: 指示後に増援がある。こっちは増援がない。このままだ消滅されるかも。
1: 何、そんなこと言うな。私さえ自信がないと、兵士たちはその時に

0: 新筋の攻撃は大したもんではないだ。でもおかしいのは、
1: ずっと前の友達のシャンビンには会えないんですが、
0: この場合になったら彼はきっとマサキにかけるんだよ。報告！
2: 報告！司令部からの電報、内容は同士で急性しなかったって、どう返事したの？
0: それは気にしないで。今からは司令部からの電報は一つも受け取らないで。
2: 何？これは。
1: その命令を繰り返すのか。
2: はい。
3: 怎么搞的？仗怎么打成这样？整个旅集合一起吃不掉一千多鬼子。
4: 旅长，鬼子的火力太猛了，而且我们的地形也不占优势。下面的部队发起了多次冲锋，沈团长被炸弹炸伤了，李团长拼刺刀也受了重伤，张团长他牺牲了。

0: シャンビンリンはこの戦いで見逃すはずがないんだ。やっと君がいましたよ。陣地まずけに。
1: はい。
0: これは新世中の宝目だ。一緒和解したんだよ。信じしないで続け。陣地まずいて今度の攻撃に行け。おい、動いてくれ。聞こえなかったか。私からの命令はな。
2: 戦争は終わった。
3: 帰りたい。
4: 妻と子供も仙台にある家で待ってるな。
0: この畜生、うっそ、ダブ、国の兵士は決して降伏はしない。家に帰る方法は敵に勝つしかないだ。新世中は見逃しはないんだ。
2: そっちが捕虜に優しいと聞いて、何と言っても戦争が嫌だ。
4: 待ってくれよ。
5: 戦わない
2: よ。
5: 戦争
2: が嫌だ。
5: 家に帰りたいよ。
2: 待てるよ。帰りたい。
0: よし、とにかくに帝国の軍人だ。離れても敵の者を死体を踏んでいくんだよ。俺は決して降伏しない。選ばせてやろう。こっちに着く人、ここに。いいのは銃と弾薬を残して、そして7年待ってろ。